0: إذن كان هذا التقرير لزميل أسيل كبهة، وذكرت من العناوين هناك أيضا موعد الانتخابات كما ذكرنا سيكون في 27 من أكتوبر لتنهي هذه الحكومة ولايتها بشكل كامل. أيضا هذا الأسبوع سيتم تمرير عدد من القوانين منها قوانين إشكالية. يوم أمس تم إعداد القانون المتعلق بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وتوزيع هذه الصلاحيات، وهي خطوة تضعف موقع وصلاحيات ونفوذ المستشار القضائي للحكومة. ستمر قوانين أخرى أيضا في مجال الاتصالات وكذلك قوانين خاصة بالحريديم، بما في ذلك ما يؤمن لهم التعليم الديني ودون تدخل من قبل السلطات الإصلية خاصة سلطات الجيش، بالإضافة إلى سلسلة قوانين تثبت عمليا هذا التحالف بين نتنياهو وبين الحريديم. سنتعامل مع هذا الملف، ولكن تم إقرار هذا الموضوع يوم أمس في ساعات بعد الظهر في لجنة الكنيسة البرلمانية، وهذا أيضا ما تم تأكيد عليه كذلك خلال متابعتنا للحدث بما في ذلك من الكنيسة. ولكن بين هذا وذاك إلى قضية أخرى وتحويل الميزانيات وفق الخطة الخمسية لجهاز الأمن العام لتفعيله لمواجهة العنف والجريمة، ولكن هنالك من يحذر من تداعيات هذه الخطوة باعتبار أنها تشكل مس صارخ بحقوق المواطنين مع تفعيل جهاز أمن وجهاز استخبارات في قضايا في صلبها مدنية حتى لو كان الحديث عن الأمن الشخصي. المحامية إلزا بونيا من جمعية حقوق المواطن وضحت هذا الموقف بعد أن وجهوا رسالة للمستشارة القضائية ولجهات عديدة طالبوا بالتراجع عن هذا القرار، وهذا قد يمهد لخطوة قادمة وهي الالتماس إلى المحكمة العليا.
1: ששב"כ מעורב מזה תקופה באיזשהו מבצע אכיפה שקשור לפשיעה בחברה הערבית באזור הצפון, יחד עם משטרת ישראל וגורמים נוספים, משהו שהוא עושה ללא הסמכה בחוק, ולכן אנחנו גם מתנגדים. השב"כ זה גוף שיש לו סמכויות ביטחוניות קיצוניות שנועדו להתמודד עם איומים ביטחוניים ולא לטפל בעבירות במישורים הפליליים, ולכן המעורבות שלו בפשיעה בחברה הערבית היא מסוכנת לאזרחים. כלומר, אנחנו מדברים על גוף שיכול לעשות מעקבים המוניים, לאסוף מידע מידע רגיש באמצעים טכנולוגיים, מעצרים מינליים.
2: אבל יגידו לך, אנחנו במצב חירום, חברה שמדממת, כמעט כל יום אירוע רצח או אירוע ירי, סוג של חוסר אונים להתמודד מול ארגוני פשיעה ששולטים כמעט בכל חלקה טובה, אז אנחנו גם במצב קיצון ולכן צריך להפעיל אותו. אז איפה הפגיעה בזכויות האזרח פה?
1: המצב הוא לחלוטין קיצוני, והממשלה צריכה להעמיד את המאבק בפשיעה בראש סדר העדיפויות שלה. אבל שילוב השבק, ובמיוחד לאחר שנים שהמשטרה של אותה הממשלה מזניחה את המאבק בפשיעה בחברה הערבית ומקצצת תקציבים שנועדו לסייע לחברה הערבית, זה מרגיש כמו ניצול ציני. גם חשוב לומר שפשיעה מאורגנת וגם בהיקפים מאוד רציניים בחברה היהודית מטופלת על ידי המשטרה. הבחירה שלא לטפל בפשיעה מאורגנת בחברה הערבית באמצעות המשטרה בצורה הולמת, שוב, כאמור, המאבק בפשיעה הוא אמור להיות מאבק הוליסטי שכולל השקעה ברווחה, בחינוך, בצעירים, בתעסוקה, ובמסגרת כל הקיצוצים בתוכניות החומש, זה מרגיש כמו ניצול ציני של המשבר, ובאמת תוך סיכון החברה הערבית של הכנסת גוף כל כך משמעותי ממש לתוך החברה.
2: עכשיו יגידו לך, זה סוג של כניסה נקודתית להיאבק בארגוני פשיעה, ולכן עכשיו מתקציבים כמעט בחצי מיליארד שקל. מבחינתכם, באיזה הליך משפטי אתם נוקטים?
1: בתור התחלה פנינו לראש השב"כ, למפכ"ל וליועצת המשפטית לממשלה, כי הטיפול בפשיעה הוא לא נמצא בגדר סמכויותיו של השב"כ במסגרת חוק השב"כ. חוק השב"כ קובע באיזה מקומות...

0: נכון לרגע זה של בנט ולפיד פחות טוב, אין ספק, אבל להם יש את הכסף הגדול ביותר במערכת הבחירות למעט הליכוד. והם עוד לא התחילו בכלל עוד ממש להניע את מערכת הבחירות הזאת, וכסף הוא עניין מאוד משמעותי במערכת בחירות, בטח כשהיא ארוכה. אז לכן אני חושב שיש עוד זמן לדבר הזה. צריך לראות, הבוחרים של המחנה הזה כבר הוכיחו יותר מאשר פעם אחת. זה לא באמת משנה להם אם זה אייזנקוט בראש או בנט בראש. מבחינתם התכלית המרכזית זה החלפתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אם זה בנט ראש ממשלה או אייזנקוט ראש ממשלה, זה פחות קריטי.
1: אגב, אני חייב, אתה יודע, לא רוצה להוציא את השדע הדתי דרך רדיו שמס, אבל כמה העובדה שאייזנקוט הוא מרוקאי, בוא נגיד את הדברים כהווייתם, זה ישנה משהו לחלק ממצביעי הליכוד שהיסטורית, מסורתית, מצביעים בליכוד, ופתאום יש מישהו משלנו מועמד לראשות ממשלה.
0: תראה, זה, לפחות בשלב הזה, אתה רואה בסקרים שהתנועה הבין-גושית כמעט לא משנה כמעט כלום. צריך לומר, כשהתמודד אייזנקוט בפעם הראשונה בבחירות ב-2022 והצטרף למחנה הממלכתי של גדעון סער ושל בני גנץ, כשהוא הצטרף אליהם היו 12 מנדטים, וביום הבחירות היו 12 מנדטים. כאילו לא ניכר שהוא בכלל נכנס לשם. המחיר הקשה שהוא שילם במהלך הקדנציה הנוכחית ב-7 באוקטובר עם נפילתו של בנו, אחייניו, שגם נפצעו וגם נפלו בקרב, והעובדה שבאמת יש בו איזשהו קסם שמהלך על הציבור, שינה את התמונה לחלוטין, וכשהוא עומד בראש מפלגה, הוא הופך להיות המנהיג המוביל. אני לא בטוח שלעניין העדתי יש איזושהי השפעה, הוא לא מתעלם ממנו, אבל הוא לא שם אותו כדגל, ואני לא רואה שיש איזושהי תנודה בין גושית, בין בו,
1: תומכי איך אומרים, אבל יש עוד 100 ימים, הכל אפשרי. אז אנחנו כמובן נעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה יואב, יום טוב.
0: תודה רבה לך.
1: إذن المعلق لشؤون الحزبية والسياسية يوف كراكوفسكي من هيئة البث حول أولا موعد الانتخابات ولماذا دفع نتنياهو بخبرته السياسية للحفاظ على ائتلافه ونجح في ذلك رغم كل ما حصل على المستوى الإقليمي والسياسي من 7 أكتوبر وما بعد ذلك ولكن قام بتعزيز ائتلافه وضمان أيضا ولاء الحريديم حتى الآن ومنع انسحابهم لعلم أن الحسابات أيضا لبعض الأحزاب كانت الخوف من الانتخابات إذا كان على مستوى الحريديم وإذا كان على مستوى سموتريتش على سبيل المثال وآخرين وبالتالي تمت المحافظة على الائتلاف لتكون أو لتنهي هذه الحكومة ولايتها بشكل كامل. نتنياهو الآن يبحث عن عملية تحصين لعدد من الشخصيات التي يريدها في قائمة الليكود وهذا معناه إبعاد عدد من ليس بقليل من أعضاء الكنيسة من حزبه وبالتالي هو لا يريد أن تحسم هذه الأمور في أروقة ومؤسسات الحزب قبل أن ينتهي التصويت خلال اليومين القريبين أو حتى يوم الجمعة على كافة القوانين التي يريد تمريرها لضمان ولائهم بعد ذلك يعني تأتي الضربة السياسية بالنسبة له. تحدثنا عن أن الحكومة ستنتقل بعد ذلك لتكون حكومة انتقالية وحل الكنيسة ابتداء من يوم الجمعة ظهرا ونتنياهو يريد أن يصل إلى خط النهاية يعني أقصى موعد وهذا قد يكون أيضا قريب لانتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة. كل هذه الحسابات وأيضا العلاقة مع ترامب وبالنسبة للاستطلاعات التي تعطي أفضلية الآن لأيزنكوت وتراجع لبيد وبنت يقولهم سيبدأون بحملتهم خلال الفترة القريبة وهي الحزب هو الحزب الثاني من ناحية الميزانيات بعد الليكود. هل موضوع أيزنكوت لكونه شرقي ومن يعني يهود المغرب يؤثر أيضا على مصوتين تقليديين في الليكود؟ يقول حتى الآن لا نشعر هنالك تحرك في هذا الموضوع ولكن كل شيء متاح. أيزنكوت يعني يستغل كونه كان قائد للأركان أب ثاكل ولديه وهو أول شخصية جديدة على المشهد السياسي وبالتالي يجد الآن تأييد ولكن لا يلعب حتى الآن على في الملعب يعني الطائفي إن صح التعبير داخل المجتمع الإسرائيلي. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من

0: والانشغال في الانتخابات التمهيدية كما ذكرنا خلال الأيام القريبة في حزب الليكود الحزب الحاكم يدفع نتنياهو لضمان أكبر تمثيل لشخصيات يعمل على تحصينها داخل القائمة، وهذا أمر مهم بالنسبة له في ظل استطلاعات الرأي، وهذا قد يؤدي إلى إبعاد عدد ليس بقليل من نواب حزب الليكود خارج دائرة الترشيح، خاصة وأن الاستطلاعات تمنح نتنياهو حتى الآن ما بين 23 إلى 24 مقعد، نتحدث عن الاستطلاعات غير المحسوبة على القنوات الداعمة له، كما وضح أيضا يوآف كراكوفسكي المحلل لشؤون الحزبية السياسية.
1: אז יש סיעה נורווגית גדולה מאוד, והם מתמודדים על משהו כמו 24 מקומות ריאליים, 23 מקומות ריאליים, אלא שבנימין נתניהו רוצה בין 7-10 שריונים, מה שאומר שרק חלק קטן מאוד בכלל מהם אולי יזכו לשריונים, ואחרים אולי באמת ימצאו דרכם החוצה, וגם התמודדות בפריימריז תהיה קשה מאוד. כן, יש לחץ מאוד גדול, הדבר הזה גם כבר גורם לכמה חברי כנסת, כמו יולי אדלשטיין ודן אילוז, להודיע שהם לא יתמודדו בפריימריז הקרובים, גם גלית דיסטל אטבריאן, כן. לפחות אילוז ואדלשטיין גם יבטאו את זה בהצבעתם נגד הקואליציה, אין להם מה להפסיד. ועכשיו גם אי אפשר לעשות כלפיהם איזה שהם צעדים. השאלה איך זה ישפיע על האחרים. ב-12 בצהריים, בפעם הרביעית, אמורה להתכנס ועדת חוקה. כבר 4 פעמים דחו את הדיונים האלה, ועדת חוקה של הליכוד שתקבע את נועל הפריימריז. למה בנימין נתניהו דוחה ודוחה ודוחה את הדיונים האלה? התירוץ הוא ביטחוני, הסיבה אחרת. הוא רוצה להשאיר את חברי סיעת הליכוד בחוסר הוודאות של איך הם מתמודדים, ולחייב אותם למעשה להצביע עם הקואליציה, ורק בשבוע הבא בסוף להגיע לאחר...
0: إذن تأجيل الحسم في موضوع الانتخابات الداخلية في الليكود، يقول يوآف كراكوفسكي، حتى يضمن ولاء النواب والتصويت على كافة القوانين حتى يوم الجمعة القريب. بين هذا وذاك نحن نذهب إلى الساحة الإقليمية. في الساعة الأخيرة بلغات تأتي من إيران عن سماع دوي انفجارات في عدد من المواقع بما في ذلك في ميناء بندر عباس وفي مناطق محيطة في مضيق هرمز، في مؤشر لتصعيد جديد أو خلال الساعات الأخيرة، وحتى الآن لا أصوات لجهود دبلوماسية بالنسبة لمسار الوساطة. عند الساعة 12 تقريبا كان البلاغ عن انفجارات في بندر عباس وفي مواقع أخرى، وفي المقابل أيضا تحديث يأتي عن إمكانية استهداف مواقع في العمق الإيراني من قبل الجيش الأمريكي. ولكن أين مسار الوساطة، وهل باكستان عادت إلى هذا المسار؟ نستوضح مع الصحفي محمد عقاد مباشرة من إسلام أباد، تحدث إلينا قبل قليل.
2: باكستان هي على خط الوساطة منذ بداية هذا التوتر وبقيت على خط الوساطة. يجب أن ننسى أن باكستان كانت السبب الرئيسي أو الوسيط الرئيسي في